bẹ lo soro de gan to fi so pe eni oro kan gan ko gba lenu un ko so di orin ko salaye nti oju e ri ninu igbeyawo eleyi to n fi si ko to di bi pe oun lo sile okere